chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah oda so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah

enchenye o ye wa David num bremu de o ye wa Jonah num bremu no ah oda so ye wa yabra bomu ene dey message o enchenye ene dey ti wa won wa juma ene dey ah.

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah oda so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngo mu juma ne dey ah.